0: Atma cevul yarasın, kimse bilmez sarasın. O insanı severen bir insana yarasın. Ağanın toyun oldu, kurbanı koyun oldu. Böyle güne kalmazdık, bizlere oyun oldu. Çıktım ağa toyundan, tok olmadım oyundan. Aslan melül bakırdı, kurt oynardı koyunla. Vefasızlar kurt tanıyar, şu an eder koyunla.
1: Mustafa Müzik.
0: Ağayan baş bağlarım, gözüme yaş bağlarım. Yemem minnet ekmecin, karnıma daş bağlarım. Yum yatağın, cidanın yum yatağın. Kahir hesabı bitmez, gözü yum yatağın. Toz yatağın, koymur toz yatağın. Giden geri dönmedi, basıptı toz yatağın. Yatağın, yar döşeyip yatağın. Mən əsinərəm, yar əsinər, bəs qiymir yatağın. Nə qoyurlar göz açaq, nə qoyurlar yatağın. Qurbanam bu çərçüyün toprağına, daşına. Çox qəriblər həsrətdi əkməyinə aşına. Mazlumlar havar edər gecə gündüz çağırı. Başımıza gələnlər gəlsin zalim başına. Hər keş öz-özün tutub kim kimin vayındadır. Varlı qardaş baş vurmaz bir yoxsul qardaşına. Şarvan gəldi xanı uçu, kuşlar əndi dəni uçu. Başım tərsə kəssələr, yalan demem canı uçu. Dostum mənim çi isid, mən də ölüm səni uçu. Binaya daş uğraydı, şirazın yaş uğraydı. Düşəndəm qara günə, bir mənə baş uğraydı. Zeyran dağlı yer sevər, bilbil bağlı yer sevər. Vefasızdan görməmiş, həbəs yağlı yer sevər. Bir baş vur, dostum bizə bir baş vur. Öz yolun da itiri, əgər olsa bir baş vur. Bina vurdu, ben neler bina vurdu. Doktor neyi sayırsan, dərd məndə bina vurdu. Bir aşirətə qatıldım, orada ucuz satıldım. Varlıydım baş üstəydim, yoxsul oldum atıldım. Bir aşirətə şan dedim, mənəm perişan dedim. Dedilər zor avçıyıq, qurağın nişan dedim. Baxçanın barı bitər, heyvası narı bitər. Eylik adamlıq qalı, dünyanın varı bitər. Dal dalar, yara desəm dal dalar. Nişi varlı insanı, xalq qarşılar, dal dalar. Amma yoxsul gələndə hər şey üzün daldalar. Dalana, bilməm qonub dalana. Bir günə biz düşmüşük dalan dalıb dalana. Ərbil aydı, çərküşdən ərbil aydı. Allahdan istədiğim dərdimi ərbil ay. Qazanda qaldı aşım, aş bəkilirdi qardaşım. O yüzüm də qalmayıb,